Lykke på NRK MP3. Låta heter Forevermore, og du, nu ska vi til en gammel låt som Emma Steinbakken og Synnevo har hentet fram, og så har de laget sin egen version av den. Du vet den Timbuktu-låta som handler om at alle vil til himmelen? Ja, den ska du få i en norsk version akkurat nu, og så håper jeg at den gir en sommerfølelse. NRK MP3.